0: hän kan det ge turun pisse med am det ko vespare men det mi reg show me att han ni mala vad gott du jag hifa
1: jag men mal mig kun argument ge team ke faratun ge lste var hi kam ri så ve kun argument show ni mala ni hen alia
0: a
1: det men huri ha be funes var ama rakatri ufa ve det ke det mun kama kurengo in hafta ke svaran ufa ve hafta ka vanikam ge med ka ve vakvelani wassalamu alaikum
0: wassalamu alaikum